0: number one hit music station in Estonia. My hits.
1: Natuke nii, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natuke nii, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natuke nii, natukena.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natuke nii,

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Salut.
1: Salut. My Hits. My Hits.

teda on liiga palju. Frätil lähen backerisse, seal on minu kalju aidöö. Ja siis läbi saab öö. Tema vältimine oli täna nagu töö. Klubi uks lahti ja oma sõnu söön, sest ta ei ole kuhugile läinud. Ära vaata mulle,

tantsivad. Vaatan tüdrukud, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.

tunnen, et jäänud nii üksi. Ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrtu.

0: minu arust rasedad naised on ääretult armsad ja ilusad. No esiteks sellepärast, et nad loovad uut elu, aga teiseks sellepärast, et need isud ja tujud, mis neil on, on minu arust ääretult naljakad. Üldse ei tee maha, aga ma toon selliseid lähedaid hetki, mis siis naised ise on öelnud, et mis nemad on rasedana teinud. Ja ma pean ütlema teile, ma ei ole väga ammu nii hullult naernud kui nende siis kirjade pärast.
1: No nii.
0: On ju, ja kõigepealt öeldi niimoodi, et üks rase naine ütles oma mehele, et too ei vaataks talle otsa, sest et ajas ta iveldama.
2: Haus. Teine on see hingamisega ka, et palun ära hinge nii kõvasti. Sa oled mind närvi.
0: Aga see, et ära vaata mul otsa, sajab mind iiveldama. Vaesekene. Siis järgmisena toodi välja, et naine nuttis, sest mees ei teinud talle unest nähtud siis sellist moosi või leiba.
2: See on klassikaline.
1: Tead, seda isegi olen kuulnud mitte rasedatelt naistelt, et väga, väga reaalne, et seda võib ka niisama juhtuda.
2: Ja. Või on mingi petmiskeis, et unes olid mingi teise naisega seal, miilustasid ja siis ärkad üles ja saad tappa.
0: Aga see sama naine hakkas pärast seda veel rohkem nutma, sest et tegelikult ta tahtis spagette.
2: Okay,
0: jaus. Et ühesõnaga, lihtsalt ma lugesin nüüd eile ja ma naersin ikka pisarad silmas.
2: Ma ei saa aru, miks mehed nii julmad unenägudes on.
0: Ongi, no võtke end kokku.
2: Valed toidud, valed naised, igasugused valed asjad.
1: No mina olen proovinud ära ka need rasedate erinevad toidukombod. Tegin kunagi ühe sükse video, siis uurisingi, mis need rasedata süksed lemmikud on. Ja proovisin ära vahukoort ja hapukurki ja pean ütlema, et neil ikkagi mingisugused asjad on õigesti läinud. Et,
0: mingid meeled töötavad.
1: Et kui see tundub peider, siis tegelikult oli isegi üllatavalt hea.
0: Üks naine ütleb, et ta saatis öösiti Taco Bellile vihase ideekirju, sest ta tahtis, et üks vastav Mexican pizza toodaks tagasi ja pani juurde, aga see nüüd tagasi. Olge te tänatud.
2: No väga hea, tundub, et ikkagi teavad, mida tahavad.
0: Ja ütlen viimase ka. Viimane on siis see, et ta läks siis kiirtoidu restorani, sai vale burgeri, ikka juhtub, aga ta hakkas nii halastamatult nutma sellepärast, et ta tundis, et see burger on justkui tema eluhetkel ja ta sai vale burgeri.
1: Oi.
0: Siis ta pani väikse kaebuse teele ja talle toodi kaks uut õiget burgerit.
2: No vedas, sest kui ta oleks minuga tulnud kuhugi lõunat sööma, mina oleks saanud vale burgeri kindlasti igakord, nii et see teeb küll kurvaks, aga kui niimoodi tullakse vastu, tuuakse sulle kaks asemele, see teeb tuju heaks.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
7: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
6: Swedish House Mafia.
7: Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
8: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi. My head.

0: morning.
1: Ja kalapüügi hooaeg käib täiega, rääkisin eile vennaga juttu ja võib praegu püüda näiteks haugi, paljude teiste kaladega on keelt peal, mina ei tea sellest maailmast ausalt öeldes mitte midagi, head kolleegid, kuidas teile on, olete hinges sellised kalamehed või kalanaised?
2: Kala ma olen käinud püüdmas täitsa mitu korda, aga ma ütlen ausalt, ega mina ka, kui sa annaksid mulle kaks kala kätte ja ütled, et üks on teine ja teine on kolmas, siis ma nõustun sinuga, olen käinud ligi äkki 6-8 korda ja ei ole kordagi kala saanud.
1: Iga kuu 8 korda?
2: Ei, kokku umbes 6-8 korda.
1: Selge, selge.
3: Mina käisin viimane kord kalal, kui ma olin umbes 8-aastane. Ja kõik, mis ma sellest mäletan, on see, et väga tore oli. Istud seal paadi peal, tegelikult on ju kõik ilus, rahulik vaade. Mulle meeldis, miks ma sellega nüüd tegelema ei hakanud. No võibolla nii suurt elamust see mulle ei pakkunud, aga ma arvan, et nüüd olles natukene vanem kui 8-aastane, siis miks mitte uuesti proovida, et tegelikult mul üks väga hea sõber on, kes tegeleb siis kalapüügiga, et võiks nagu ennast sinna sappa võtta kuidagi.
1: Aga võibolla on meil tiimi ürituse mõte ka, kell nii vara märkame, ma tean, et minnakse vara järve peale, vaikusesi tüllis võibolla meil harjumatu see, et rääkida ei saa. Vaid tuleb vastupidi seal hästi vaikselt olla, rahulikult püüad oma kala ja teeme asja ära.
2: Mina üldse ei usu seda asja, et sa pead seal järve ääres kuskil nüüd tasa olema, sest muidu kalad ligi ei tule. Mina arvan, et see oli minul vanaisa poolt mingisugune propaganda välja mõeldud, et,
3: ole vaid,
2: et ma temaga lihtsalt seal igasugused rumaleid küsimusi kogu aeg ei küsiks.
3: Kõik algaski siis Steveni vanaisest, et sellepärast me teame, et peab olema tasa, sest et Steveni vanaise lihtsalt ei jaksanud, aga ei, ma arvan, et tegelikult oleks see päris lahe ettevõtmine. Kas ma nüüd laupäeval või pühapäeval kell 5 saaks ärgata?
1: Vabalt.
3: Jään vastuse võlgu hetkel.
1: Aga ma igaks üks vaatsin ka, mis on siis kõige raskem või kõige nii-öelda kangem kala, mis on Eesti vetest kunagi kätte saadud ja 1996 aastal Muhumaalt Seanina Neeme juures püüti Atlanti tuur, mis kaalus 136 kilo ja oli 2,9 meetrit pikk, nii et siit samat Eesti vetest on saadud selline, no ma ütleks hiiglane kätte.
3: Kuidas nad selle nagu välja niimoodi?
2: See on mingi minivaal juba.
3: See on minivaal, mis me siis hakkame. Kuidas see võimalik on, et ma ei tea, nad selle üldse kätte said?
1: 10 mees pidi vedama, ma ei kujuta ette, tõesti väga-väga raske, nii et see on see rekord, kui keegi tahab üle teha, siis teate. This is My Hits. My Hits.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Mul vähemalt on küll väga tihti niimoodi, et ekraanile ilmub sõnum kas sõbralt, kolleegilt, lähedaselt. Loed selle läbi, hakkad juba peas vastust sõnastama ja paned siis telefoni lukku, ehk siis ekraani kinni.
2: Jah, ma nõustun sinuga.
1: On ju, et ma arvan, et teil ka Andri ja Steven tihti lugu on niimoodi, et hakkad nagu vastama, aga lihtsalt tekib mingi digimüra suuda.
2: Ei sõbrad, ma olen teie vastanud. Mul on ikkagi kohe, kui näen, proovin ära vastata.
3: No sa helistad kohe, sa näed sõnumit, sa juba hakkad helistama.
2: Ma ei viitsi üldse trükkida, selles suhtes sul on täiesti õigus. Ma ei viitsi trükkida, ma eelistan telefonikõne. Mul on tunne, et see aeg, mis ma trükkin, ma olen telefonikõnega minutiga kõik juba ära lahendanud.
1: Jah, aga mina näiteks ei salli absoluutselt telefonikõnesid, sest mulle meeldib enne mõelda ja siis trükkida või teha hääl sõnum, mis on võimalik ära kustutada. Aga jah, paljud inimesed jätavad sõnumitele vastamata mitte sellepärast, et neid ei huvitaks või nad on ebaviisakad, vaid stressi ja mingisuguse digiväsimuse tõttu. Ja tuleb välja, et ikkagi siin on väike statistika ka tehtud, et mis inimesed siis täpsemalt tunnevad nii sõnumite kui näiteks ka sotsiaalmeedia osas.
2: Ma ütlen kiiresti vahel, et ma vaatasin, mis on see viimane sõnum, millele ma olen vastamata jätnud. See oli 5 nädalat tagasi, üks inimene oli kirjutanud ja ütleme niimoodi, et ma olin midagi juba suhelnud, mul ei olnud tal enam midagi öelda. Ja sellepärast ei rääki vaata, aga ma ei hakkasta nime isegi siin ütlema, muidu pärast.
1: Palju ma pean maksma?
2: Sulle võin pärast öelda.
1: Okei, okay, thanks.
3: No, minuga on see, et ma vist oma peas juba vastan ära ja siis ma võibolla ei jõua nagu ära saata, aga ma olen juba selle vestluse läbi teinud.
1: Enda
3: ja siis,
1: peas.
3: Ja siis jääb see unarusse, aga võib ka niimoodi olla, et keegi kirjutab ja esimese sekundiga ma kohe vastan või siis ma vastan alles järgmine aasta.
2: Ja mulle meeldib üldse vastata arvutis, sest telefonis on see, et ma trükin nii kaua, mulle meeldib võtta arvuti lahti ja rutuva siis ära vastata.
1: Ma olen täiega nõus selle Andri pointiga praegu, et telefonis trükkimine kuidagi tekib neid trükivigu nii palju ja kuidagi nagu veider ja ma tahan alati vastata ka väga korrektse grammatikaga ja ma tunnen, et arvutis on kuidagi helgem või kuidagi parem. Aga kas sina, Steven, näed ka, et millal sul viimane vestus on, mis sul on vastamata
3: jäänud? Oleks mul telefon, ma vaataks.
1: Õigus!
3: Tuled nüüd mõnitama mind siin hommikul, et kes ei tea, siis ma unustasin oma telefoni hommikul taksosse ja minul seda telefon hetkel ei ole ja nüüd Janet veel hõõrub mulle seda nina alla ka, aga noh, jah, eks ma siis homme annan teada, mis mul seal viimastas sõnumites oli.
1: Mul seda statistikat on siin küll veel, eks siis kuulema natukene muusikat ja see teema mulle väga meeldib, seega tuleme selle juurde tagasi. Number one hit music station in
0: Estonia. My hits. Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.

0: is my head.
1: Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

0: is my head.
1: Ennist rääkisime just sellest, et kui meeletud sõnumite ignoreerijad me siis siin kolmekesi oleme, tuleb välja, et mina, Steven, oleme pigem need rohkem patusemad ja
2: oleme.
1: Andri on see, kes vastab, püüab vähemalt vastata kohe, veel parem, kui saab helistada.
2: Ja ma ei vasta ainult nendele kirjadele, mis tulevad mul siis Gmaili, näiteks nii-öelda updates või promotions, kui mulle saadetakse siin klik, vaatasin saatis mulle just meili, sellele ei vasta.
1: Ma arvan, et pole tõesti vaja, aga mul on ka väike selline statistika ja see on tehtud nimelt siis rahvusvahelise sõnumi ja kõnerakenduse firma poolt nimega Rakuten Viber ja on teinud Ameerikas siis sellise statistika. Tuleb välja, et keskmisel ameeriklasel, kuulake nüüd, on korraga 47 lugemata sõnumit ja üle 1000 avamata e-kirja.
2: Karm.
3: Need numbrid on väiksed, ma just praegu vaatan, mul on e-mail lahti ja mul on 67 000 e-maili lugemata. Nii et,
1: see ei ole võimalik.
3: No, reaalselt on mul siin olemas. Nii et,
2: need on muidugi ongi need igasugused pakkumised. Steven on igale poole pandud kirja, ma tahan neid pakkumisi ja neid pakkumisi. Aga et 47 vastamata aktiivset sellist vestlust on, see tundub mulle ikkagi no, väga, väga palju.
3: Ma arvan, mul on mingi 20-30 vastamata. Aga seal on no, mõned gruppi chatid, mõned lihtsalt, et vestlus on nagu ära olnud ja siis keegi, noh, ei lõppe nagu küsimusega, aga lihtsalt mingi sellise lausega, et ei ole midagi vastu öelda lihtsalt vaata.
1: Just täpselt, ütlen ka välja, et iga kuues inimene ignoreerib vahel sõnumeid, sest neid tuleb liiga palju. Iga kuues. Ja ma lähen julgelt siis sinna paati.
3: Ma lähen ka, mõned perioodid lihtsalt on sellised, et kuidagi tundub kõike nii palju ja siis need sõnumid jäävad vastamata, aga ma üritan ikkagi tähtsatel asjadel ikkagi alati vastata, midagi unarus ei tohiks jääda, aga ja vahepeal tõesti palu vabandus sõbrad, kellele ma ei ole veel oma sünnipäeva soovidelegi vastanud.
2: Nii, et... Aga Steven, võtame sul mingid gruppi chatid kohe siin ette ja hakkame
3: jälle,
2: vastama.
3: Hakkab jälle pihta, mul ei ole telefoni kaasas.
2: Ei, aga mis sa, sul on arvuti?
3: Mul ei ole arvuti sisse logitus.
2: No, kuidas niimoodi?
1: Ja ütlen ka ära, et 31% inimestest ütleb, et sõnumitele vastamine tekitab neis ärevust. Vot selline ja ma pean ütlema, et mul küll sellist ärevust ei teki, aga mul tekib ärevus siis, kui ma olen unustanud nädal aega vastata. Ja siis pead hakkama natukene võibolla siuke, sorry, ma ei saanud sellepärast,
3: nii
1: et...
3: Nii kiire oli.
1: Nii kiire, aga tegelikult me ei pea vabandama sellepärast, et me ei suuda sotsiaalmeedias kohati hoida kogu aeg silma peal, mis on vastamata, mis ei ole. Ja nüüd ma astun Andri paati. Kui on midagi väga erakorralist, palun helistage.
2: Ja kui sa ei tea mu numbrit, juu siis ei ole vaja helistada. Number one hit music station in Estonia.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.
2: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas

0: mina liitun selle grupiga, kes siis on AI vastane ja kui mina olen pikalt toetanud AI-d, siis nüüd on kõik, mina panen käe maha ja ütlen, et aitab selle AI pulliga.
1: Mis toimub, Steven? Mis suga juhtunud on? Kas siin öösel tuli AI aknas sisse, võttis kätest jalgadest kinni ja tegi sulle kõhu peeru?
0: ei, Andri, ei juhtunud päris täpselt seda, aga vaid hoopis tegin elukaaslasele üllatust, kus siis oli võimalik NASA saatis koostöös mingisuguste sisuloojatega ühes satelliidi siis kosmosesse.
1: Kuule, see tundub nagu mingi petuskeem, et tuleb kuskil Nigeeria prints Samunda ja ütleb, et mul on rahad piiridega kinni, see on täpselt samasugune tekst.
0: Ei, Samunda ei olnud, vaid oli üks maailmakuulus YouTuber Mark Rober, kellel on siis oma ettevõtte Crunch Labs ja sul siis oli võimalik saada enda pilt kosmosesse ja siis sa saad selle pildi siis seal, no miks te vaatate mulle otsa, nagu ma oleks liitunud mingisuguse püramidiskeemiga.
2: Mina kuulan väga tublisti rahulikult. Okay.
1: Aga mina vaatan küll.
2: Ei pane meid ühte potti. Nii.
0: Ja siis tegin selle pildi ära, saatsin siis enda ja elukaaslase pildi kosmosesse, nii näitan Janetile, näitan Andrile ja siis näitasin siis seda oma elukaaslase, ütlesin, näed, saatsin meid kosmosesse ja siis ütlesin, et see on AI pilt ju, et see ei ole ju päris. Ja siis ma seal selgitan, et ei, 7 kuud võttis see protsess aega, et see on täitsa päris, no ei, väga lahe, väga nunnu ja no ei ole, see on ikkagi AI. Ja no nüüd ma ei suudagi teda ära kuidagi veenda, et see pilt käis päriselt seal kosmoses, mitte see oli AI genereeritud.
2: Oi, okei. Okay. Tead, ma pean olema kahjuks või õnneks sinu elukaasega samas paadis. See pilt, mis sa näitasid praegu, ma nagu, kui AI-d ei oleks küsimust ka, on ju. Aga praegu on see, et sellist pilti genereerida läbi AI oleks maru lihtne. See pilt oli siuke, et teie pildikene oli siis ühe mingi masina sees, siuke just kui teleka sees ja taga oli siis väga ilus nagu siuke
1: planeet
2: maa. Ja see nägi välja nagu AI.
1: Steven, loodetavasti sa sellest raha ei maksnud, kui maksid, võid vabalt mulle ja Janetile anda, et võin sulle samasuguse aga pildi teha.
0: Miks ma igal pool seda samat lauset kuulsin, et ma loodan, et sa sellest raha ei maksnud. No, mis, on jumal,
1: mis summad sul läksid? Olid need 3, 4 või 5?
0: Ei, no see ei ole üldse tähtis. Selles mõttes ma saatsin meid kosmosesse, ühendasin meid veel rohkem kokku ja igal pool, mis ma kuulen, on see, et palju õnne Steven AI oleks selle ühe sekundiga ära teinud. No, see ei ole ju see point.
2: Seal on mingi sügavam trauma peab olla. Aga ei, ma ütlen nüüd niimoodi, et Steven, ma usun sind. Ja see oli väga, väga ilus pilt.

0: kas hilinejaid võiks saali lubada? Kui me räägime, vabandust, kui me räägime näiteks teatrist või ütleme ka kinost.
1: Okei, okay, teater vist, noh, viisakas oleks ikka kõigel ajal õiges kohas olla.
0: Viisakas küll, aga kui juhtub.
2: Sinu arvamus?
1: No, tead, ei, ärge laske teatrisse hiline, et sisse ise jäite rongist maha, aga

0: kinos mina ei näe probleemi , miks ma ei võiks kas poole pealt ära minna või poole pealt sisse tulla .
1: Steven , sa oled nii kuidagi negatiivne , et miks ei tohiks lasta , laseme kõik inimesed sisse .
0: Seal on ju teatri uksed on siuksed suured , paugud käivad , toolid värisevad .
2: kardinad võetakse eest ustel .
0: tolm lendab , kui see uks läheb seal ja .
1: politseihärra Raidmets seisab ukse ees ja ütleb nii , jäite 30 sekundit hiljaks , edasi ei tule .
0: okei , võib-olla peaks olema seal mingi normaalsuse piir , et sihuke 5 minutit on veel okei ja okei , 15 minutit läheb juba paljuks nagu .
2: Vaata , kui põnev , mis sa , Andri , arvad , sina arvad , et vahet ei ole ?
1: Et ei ole hullu , oleneb sellest saalist ka , et kui see on mingi üliintiimne saal , väike saal , siis on võib-olla üliimelik , see rikub terve selle nagu , kasutan inglise keeles väljendit flow või energia või selle värgi ära , aga kui see on mingi suur asi , oletame , et mingi väga suur etendus ja tegelikult näitlejad see ei sega , siis ma ütleks , et ei ole nagu hullu .
0: okei, ja ma nõustun tõesti , kui on suur ala , no siis seda ei ole isegi kuulda kuskil , onju .
1: kui sa hakkasid nüüd nõustuma siin
0: . aga no mina kujutan ette , et ongi sihuke noh , pigem väiksemad saalid ja siis ikkagi , kui keegi tuleb , sa ikkagi märkad ja see tähelepanu kaob sealt lava pealt ikkagi ära .
2: Aa, vaata , kui põnevad arvamused . Mina olin ka enne laupäeva nõus sellega , et tõesti , et kui on suur saal , siis vahet ei ole . aga nüüd siis käisin Unibetil vaatamas ooperi Fantoomi . istusin mina siis seal parteris , ehk siis seal põranda peal ja jäi seltskond , no ikka 8-liikmeline seltskond . jäi ikkagi umbes ütleme 5-7 minutit hiljaks . ja mina ei saanud aru , miks neid lubati sinna , sellepärast et kogu rida pidi püsti tõusma , et nemad saaksid mööda minna . Mind hullult segas . Ja siis nad hakkasid veel telefoniga filmima ka kogu asja , aga vaata , kuna nad ei olnud seda teadet näinud ju , et ei või filmida , siis muidugi nemad arvasid , et neile reeglid ei kehti . ja mina mõtlesin küll , et sellel hetkel oleksid nad võinud minna kuhugi sinna rõdu peale , noh sinna , et olge esimene vaatus seal , sest et mind see küll hullult segas .
1: see on küll halb jah , et 8 inimest ka , sellest ma saan täitsa aru , et see lihtsalt nii ebameeldiv ja kui sa ütled , nad jäid nendest olulistest teadaannetest ka ilma , no siis millest me räägime ? mis nad olid nagu , ma ei tea , seal saiapoes ajasid asju maha .
3: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
4: jalgratas Hawaii Expressist .
5: sel nädalal A1000 Marketis Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti . Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti . A1000 Market , alustame grillihooaega .
6: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla

0: Good morning. Kolleegid, kas teie siis noorena või lapsena tegite mingit head äri, müüsite mingeid asju või siis käisite muru niitmas naabrite juures või viisite niisama näiteks ajalehti?
1: Oleneb, mis vanusest me räägime. Kõige varasemalt mul tuleb meelde see, et koolis, naljaks, et koolis me pidime müüma UNICEFi neid kaarte. Jõulud ajal anti kõigile patakas kätte, nüüd on vaja UNICEFile minna raha koguma ja no me käisimegi seal, ütleme, Tallinnas seal Viru keskuse kaubamaja juures neid müümas inimestele. Minu meelest läks suht hästi, aga ma ei mäleta, me olime äkki mingi neljandas klassis või?
0: Mm. Nii et sul läks ikkagi äri õitses ja...
1: Ei, no jah, aga see raha ei tund meile, see läks hea tegevusele, mille üle muidugi hea meel on ju, mm-hmm. aga lihtsalt. Ja siis ma arvan, et esimene nii-öelda palgad oli 13-aastaselt.
0: Oh, mm-hmm. väga varakult.
2: Minu ärivaist on alati olnud ääretult halb. Tõesti nagu, ma mäletan seda, et algklassides käis mingisugune kleepsude müümine ja ostmine ja kõik mingid sellised asjad, aga ma alati jäin miinusesse nagu. Et ma alati andsin, vaata, olid sellised uhkad kleepsud, küll mingi 3D, küll mingid karvased kleepsud on ju. Mm-hmm. Et alati neid sai nagu ära antud ja ise saad vastu mingi banaani küljest kleepsu, vaata. Et ma tõesti, ma pigem olen see kes toob nagu miinust sisse, kui et teenib.
1: Jaan, et siia maani ärkab öösel üles külm higi otsa ja see näeb, kuidas ta need kleepsud, ta ei saa need kätte.
2: Ei saa, ja tõesti ma ei ole selles väga hea, aga sellepärast ei ole ka mul hetkel meeles, et ma oleks sellega tegelenud.
0: No minu äri oli selline, et kuna mul väga meeldis konsooli mänge mängida, siis ma mängisin mingid mängud ära ja kõik siis need vanad plaadid asjad, ma panin poe püsti ja müüsin siis, no võiks öelda praktiliselt poe hinnaga need. No väikse sooduk, aga muidugi eks mu see ärimudel oligi see, et minu käest soodsamalt kui poest, kuigi see on kasutatud, aga see sinu mängukogemust ei muuda.
1: Piraatusega tegelesid siis või mis asja?
0: Ei, kuule, vanasti oli tegelikult üldse see, et sa said võtta oma mängud, minna siis kuhugi sinna mängude poodi ja said põhimõtteliselt oma mingi 100-euroste mängu eest, said mingi 5 €.
1: Aa, et sulle. Sa müüsid siis tagasi mängu, mille sa olid juba läbi
0: mänginud ja rohkem mul vaja ei olnud. Okay. Ja siis, noh, kes tahtis mängida, sai siis minult kas laenutada või mm-hmm. siis...
2: Aga kas sa jäid kasumisse?
0: Ma ei mäleta, ma arvan kindlasti jäin kasumisse. Ega miinusest sa ei saa jääda, mina neid mänge nii mina ei ostnud.
1: Et... Ma mõtlen, see Ems kuulab praegu, mõtleb küll, et tema mäletab küll, et miinus oli. Aga no mis sa teed, vaata? No hea, et sul vähemalt meeles ei ole. Ja, ma pigem ütlen, et ettevõtlus on lahe. Kui soont on, siis läheb hästi, kui soont ei ole, no siis tead ise. Number one hit
3: music station in Estonia. My hits. Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.

0: kui te mõtlete parkide peale, kas siis fännate neid parke ja kas on mõni sinna hea lemmikparka?
1: Ja minul on täitsa üks sõike kindel park olemas, on kesklinnas Tammsaare park. Ma käin seal tänav interviusi tegemas ja inimesed juba kaugelt näevad ära, et ma seal keset parki seisan ja seal üks suure kaarega minust eemale. Nii et jah, see on hästi tore park minu jaoks.
2: Ja mul oli ka Tammsaare park lemmik, kuniks Steven hakkas seal käima. Ei, tegelikult ma mäletan, kui ma Andriga kohtusin, ma siis umbes teist päeva, siis ta sai teada, et ma olen ju Männi pargi gängi boss.
0: Yeah.
2: ja kuna ma olen Mustamäel kasvanud üles, siis Männi park oli ikkagi see koht, kus meil see hängimine toimus ja meil oli seal oma gäng.
1: Kus kas see Männi park üldse, ma ei teagi.
0: Nõmmel on.
2: Tead sa seda TTÜ ringteed?
1: Jaa, tean.
2: Vot see park, mis seal on, see suur park, ongi Männi park. Ja.
1: See on päris lahe park, seal on isegi mingid mänguväljakud asjad ka minu
2: mõelest. Jaa, seal on see mõtliku mehe kuju ja ühesõnaga see oli ikka park, noh. Ja.
0: Pargid on lähedad, kui neid on veel eriti palju ja mulle näiteks meeldib endal Kadrioru park, mis on ju nii maagiliselt ilus suvel, näiteks väike piknik teha.
1: Oh, see on
0: kaasa.
1: Nii kindla peale valik, Andri, ikkagi, see on suga hästi safe. Ja,
0: aga mulle meeldivadki sellised peavoolu meedia asjad, olgu see pargid, olgu need muusikud või hea toit.
2: Minu viimane avastus on muidugi Central Park, et soovitan ka Central Parki.
1: No ma lähen vaatan täna üle siis selle, aitäh selle hea soovituses, polegi parem kuulnud sellest pargist mitte midagi ausalt öelda.
0: Aga ja Central Parkiga on see, et ta on nagu, sa ei kujuta ette, kui massiivselt suur ta on, kus ei ole käinud, et ühest otsast teise võid vabalt 4 tundi kõndida ja jõuadki alles teisele poole.
1: Aga võtta, kas lõbustus pargid lähed ka pargi alla ei. Siis kirja? Ei lähe.
0: Need on muud pargid. Aga miks ma parkidest räägin, nägin nädalavaat selle videot sellest, kuidas siis Hiinas on sellised pargid, kus sa lähed parki, siis sul on võimalik drooniga endale toitu tellida. Seal on kohe sellised drooni nagu masinad, kus sa valid toidu ära, mis sa tahad ja toidu kohast tuleb droon sinna masinasse ja sealt sellest nii-öelda pakiautomaati stiilis masinas korjad oma toidu ära. Ja ma vaatasin, et Hiinas on 30 linnas on sellised spetsiaalsed drooni kulleri siis masinad olemas.
1: Mm-hmm. Ja olen kuulnud isegi sellest, mul on sõber pärit Hiina ja üks asi, mis ta ütles, et talle väga Hiinas meeldis, oli ka see, et sa saad rongis tellida endale toitu ja see kuller tuleb siis sinu peatuse juurde ja annab sulle sealt ukse pealt selle toidu
2: kuhu
1: ära.
2: Kuhu me oleme jõudnud nagu? Mis asja, kui ma läksin kunagi rongi peale, tegid oma võiku kaasa, see oli kõik, mis sul oli.
1: Oota, kunagi üldse oli meil Eesti rongidel need buffetid. Kus need buffetid kadunud on minu suurem küsimus?
2: Nii,
1: on
2: et kui Steven saab presidendiks, siis tood tagasi esmaselt kohe siis need buffetid.
1: Ja? 100%, see on minu lubadus.
3: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.

0: mis mina eile avastasin? Mina avastasin seda, et ma võib-olla tõesti olen siis lõpuni välja suuteline aktiveerima enda pidurdusprotsesse enda peas. See tähendab seda, et ma ikkagi oskan ennast peatada, ütleme niimoodi.
1: Ja miks seda vaja on üldse? Miks ennast peatada vaja on?
0: Sorry, ma pidin pean ütlema lihtsalt, et see Stiveri nägu hetkel on siuket.
2: Ma mõtlen, mida sa peatad ennast, et mis sa nüüd tegema nii paha hakkad, et sa pead ennast tagasi hoidma, et jumal eest, Janet, ära palun tee seda.
0: Tead, mul on komme teha niimoodi, et kui ma luban endale ühe krõpsupaki, mis üldjuhul on umbes kord kuus äkki, eile see õhtu oli, siis ma ei oska ennast pidurdada, ehk siis kui ma ostan pakki, siis pakk läheb samal õhtul ära. Miks ma peaksin ole

0: Energy Drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25-liitrises nelipakis 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Homme õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
4: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nord Auto.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt, is ära.
2: Kolm on kohtus seadu.

0: good morning.
1: Tänu kodu.postimees.ee-le saan teieni tuua 5 toitu, mida ei tohiks kraani all pesta. Ehk siis ma toon need teieni ja vaatame, kuidas teiega Steven ja Andri on, et kas on kunagi käinud kraani alt läbi või ei ole.
2: Sobib.
1: Esimeseks on meil seened. Et ostad poest seeni, tahad teha mis iganes, panni peal ahju panna, vahet ei ole. Tuleb välja, et seeni ei tohiks kraani all pesta.
2: Kas sinna alla lähevad ka huvitav šampiljonid? Sellepärast, et neid küll, kui ma poest ostan, ma alati pesen ära.
1: Ma arvan, et lähevad ikka. Ja et tuleb välja, et seened imavad kiiresti vett ja rikub nende tekstuuri ja maitset.
3: Aga kuidas ma need puhteks saan siis?
1: Polegi...
2: Õnne ja armastusele.
1: Räägi neil ilusaid sõnu vahepeal, lihtsalt ütle, kui kaunid, kumerused.
2: Sa oled nii puhas, sa oled nii ilusad, kui varsti painile.
1: Järgmisena on meil eelpestud tooted. Ehk tuleb välja need pakendatud söömiseks valmis tooted on juba pestud ning nende uuesti loputamine võib neid hoopis saastada. Ma igaks üks ütlen, ma ei ole teinud siin omakorda teadustööd, on ju, et ma nagu usaldan artiklit ja ütleb, et eelpestud tooted.
3: No, ma isegi oleks selle peale tegelikult tulnud, et eelpestud tooted juba on pestud, sellepärast ma need tavaliselt ka läbi pesen, aga ju siis ma pean oma taktikad hakkama siin muutma.
2: Mina eiraks seda nõuan, et ma lihtsalt peseks edasi ja võtad selle nii-öelda valu vastu, mis sealt tuleb pärast. On, mis on.
1: No näed sa, järgmiseks on meil munad. Nimelt tuleb välja, et pesemine võib kahjustada muna loomuliku kaitsekihti ja suurendada bakterite sattumise riski siis muna sisse.
3: Ootada nüüd, me räägime nüüd toorest munast.
1: Kanamuna.
3: Nagu praen muna ära ja siis pesen või...
1: Ei, nagu võtad.
2: Muna. Ei, valge ma ei ole... muna võtad, panen kraani alla.
3: Aga ma ei ole sellest asja kunagi oma elus vist teinud.
1: Maga mitte. Aga äkki mõni on, vaata.
3: Ja.
1: Nii et hea
3: ma viskan
1: teadmine.
3: Ma viskan tavast, viskad sinna keedu potti ja vesi keeb, see juba kuum vesi aga... ja keedab selle ise ära ja peseb ära ka.
2: Kas Jaana linnu muna pesed?
3: Ma ei Jaana linnu muna.
1: Aga nüüd tuleb järgmine huvitav asi. Nimelt toores liha. Ma olen kuulnud ka inimesi, kes pesevad nagu toorest liha kraani all, aga tuleb välja, et liha pesemine ei eemalda baktereid, vaid võib neid vee pritsmetega köögis laiali levitada.
3: Ma isegi juhuslikult vist tean ühte isikut siit
1: Sina
3: ruumist,
1: oled.
3: Kes peseb või on pesnud.
2: Ma olen pesnud ja ma olen reis küll. Mulle sugulane on kokk ja siis ta ütles, et kuidas nad teevad, et kui nad on vaadanud, et liha hakkab nagu on veidik kanaliha natuke imeliks, nad pesevad selle limasus ära ja läheb klientidele. Ma ütlen ära, et see ei ole Eestis.
1: Okay.
2: Ma ütlen ära, et see ei ole Eestis. Aga seda on tehtud ja ma olen ka paar korda nagu pesnud kanalt seda mingit lima maha.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
7: Droon on peremehe nägu.
8: Kas sa saad?
7: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
11: Tere hommikust, telehommik alustab.
10: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
11: Telehommik.
12: See on suurepärane.
10: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6:30.
13: It's Lil Nas X.
14: What's up, y'all? This is Jack Harlow.

0: kallid kolleegid, kui teie käite toidupoes, siis mis on need siuksed võibolla väiksed nipid või trikid, kuidas oma ostukorvi siis soodsamalt hoida?
1: Ma ei tea, jooksed läbi ja võtadki ajad, oled 2 minutit maksimaalselt poes ja vaatad, mis sa 2 minutiga, oletame, et kassa aeg läheb eraldi, aga just see, et 2 minutiga jooksed läbi ja see ei jõua väga palju võtta.
0: Aga võibolla on just see, et sa oled siuke mõtlematult võtad liiga palju hoopis.
1: See on juba sinu viga, tuleb sinna läbi mõelda, kus sa lähed, kui oma kodupoodi tead nagu oma 5 sõrme, see on väga lihtne.
0: Okay.
2: Mina ütleksin, et nimekiri kindlasti nädala peale teha. Ma tegin just üleile vist selle väga tüütu toidupoe retke ära, kus ostsin terveks nädalaks kõik ära ja see oli no ääretult ebameeldiv poeskäik, aga no pidi ära tegema ja mitte ühtegi asja ma ei ostnud niisama.
0: Kas te jälgite soodustusi ka, et kui te kuskil sõidate autoga, näete reklaami, et näed oliiviõli -50%, siis lähete ostate selle oliiviõli ka ära või lihtsalt jõuate poodi ja siis vaatate, mis see olukord seal koha peal on siis?
2: Võibolla peaks tegema nii, aga ma väga ei ole niimoodi oma poeskäike nii-öelda siis organiseerinud.
1: Ma ei näe neid reklaame väga palju kusagil, ma poest tavaliselt avastan, selle järgi vaatan küll, aga niimoodi, et kuskil suurel plakatil ei näe. Mingi hetk käisid need, vaata, lehed käivad ka postkastis, on ja, aga ma tegin sellega sellist mängu, et ma võtsin selle lehe ette ja ütlegime elukaastasega sellist siis nagu ellujäämismängu, et kui sa pead 2 aega elama, nende toitu asjadega, mis siin on, aga iga lehe pead saad valida 1 asja eseme ja igat esemet saad kas siis 10 ühikut või 10 kilo ja niimoodi käisid kõik lehe need asjad läbi ja siis said endale 2 nii-öelda ellujäämispaketi kokku.
0: No, väga huvitav, no mina käin poes niimoodi, et ma ikkagi vaatan need kollasid silte vahepeal, need mis on need -50, et sama päeva peal ostad ära, siis saad kohe poole hinnaga ja muideks ka värske uuringu kohaselt ostab 43% Eesti tarbijast aegu, mis tähtaja tõttu alla hinnatud tooteid. Nii et mina lähen sinna 43% kätte ilusti.
2: Mina võin vist sama öelda. Eriti magused on vaata need poeskäigud pärast kella 8, kus tihti lugu on. Siis need soojaleti asjad näiteks on soodsamad või siis samal päeval poes tehtud sushi on vahepeal ka siis soodukaga.
1: Ja üks poekett veel pakub sellist võimalust, et pärast kella 8 on 30% asemel 60%. Nii et väga head diilid.
0: Ja muideks ka enim ostetud alla hinnatud toode on kanaliha.
2: Kas me lähme ka sinna siis uuringu alla? Mina olen küll see. Ja, et aga... Mina ostan tihti lugu niimoodi, et teen täna või homme ära.
1: Kana ma küll ei ole julgenud osta, ma pean tunnistama ainuke asi, mida ma... Siis ma pesema hakkama seda. Ma ei ole, teame, et see ei lõppe hästi kellegile.
0: Oi.
3: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Droon on kodupeegel.
6: Kas sa saad?
5: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz. Seahakliha. 500 grammi. 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeriaeg karklas.ee
10: või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust.
6: Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
11: Pühajärve jaanituli 2026, 22. ja 23. juunil Otepääl. Piletid soodsamalt jaanituli.ee.
12: This is
13: My Hits.
12: My Hits.
13: Usaldan

0: up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Head kolleegid, kuidas te rulatamisega on? Olete rulatanud, olete rulat omanud ka kunagi?
2: Jaa, ma kunagi ostsin enda rula ja siis mõtlesin, ma hakkan täielikuks suureks rulatajaks.
1: Skateriks.
2: Jaa, ja, seda ma erinevaid neid BMX tõukse asju olen läbi proovinud, aga ei läinud sellega väga hästi. Tulid mõned esimesed kukkumised, sain aru, et rula mulle väga palju ei meeldi ja jätkasin elektrirulaga.
3: Ah, mitte, et jätsid täiesti tegemata või sõitmata, vaid ikkagi vahetsid välja nii-öelda. Ja.
2: Kergema vastu.
3: Mina iga suvi sõidan natukene longboardiga, et see on natukene sõike laiem ja chillim rula siis variant või midagi sellist.
1: Ja ta on nagu mingi suurem vend või väiksem vend või midagi.
3: Suurem vend, sõike kruisimine pigem, et ei ole mingit trikitamist ja see on väga tore alati.
1: Ja no ma ostsin ka, äkki oli viiendas, kuuendas klassis mul klassivend hakkas tegelema, mõtlesin ka ostsin rula, käisin mingi kolm korda sõitmas, tundus väga ohtlik, jäi sinna paika minu rulakarjäära läbi, võibolla on aega alustada. 33 aastaselt
2: oleks parem. Kuna ei ole liiga hilja, Andri. Sul on veel võimalust. Vaata Tony Hawk, kes on, no ma ütleks 40, 50, 60, midagi sinna.
3: Wow, pane veel üks.
2: 70, 80. Tema ju siiamaani sõidab tegelikult suurte rula parkides veel väga, väga lahedalt ringi, nii et Andri seal...
1: 57 aastane on ta vaatsin järgi.
2: No, paningi ühe korra läks ikka täpselt selles mõttes.
1: Väga õige. Aga mees, kes võiks teile tuttav olla, David Rush on nimi, tema nimel on 350 pluss Guinnessi rekordit. Minu mõelest iga nädal ta tuleb mõne uue rekordiga välja. Ma ei mäleta, mis see küll eelmine oli, aga uus rekord puudutab rulasid. Ja noh, te kujutate vähemalt ette, kui raske või milline rula välja näeb, aga tema siis balanseeris seda rula oma lõua otsas, niimoodi keeras pea üles, pani rula üles ja proovis niimoodi balanseerida, et rula maha ei kuku ja rula siis selle otsaga, ääre otsaga, mitte küljega, vaid nagu pikku pidi selle otsaga ja ta hoidis seda üle tunni. Oma nii-öelda tund, üks minuut ja 36 sekundit.
2: See tundub täitsa tehtav selles mõttes.
3: Tooge
2: rula siia.
1: Tundub see tehtav. Ma arvan...
3: Tegemist ei ole näpurulaga. Mis
2: on siis? Pane purk endale pea peal on samamoodi põhimõtteliselt.
1: Nii et stilendid ära.
2: Jaa, ma tahaks 2 tundi lausa teha.
3: 2 tundi või? Ei, vaata nagu Steven ikka 2, 3, 4, 5 tundi. No, selles mõttes, et siia sinna.
4: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta! Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest 4. musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllaps pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.

0: leidsin mina ühe väga toreda küsimuse interneti avarustest ja rääkisin oma õega ka eile sellest, et milline näitleja mängis oma rolli nii hästi, et sa pole justkui suutnud seda näitlejat pärast enam teises rollis näha. Ma nägin, kuidas mu kolleegidel läksid niimoodi see pilk natukene taeva poole, nad mõtlevad, aga ma toon välja ka paar vastust, mis siis on öelnud need inimesed seal sotsiaalmeedias ja on toodud välja, et näiteks Rowan Atkinson Mr. Beanina. No, et ei ole võimalik seda Rowanit mitte kuidagi teistmoodi enam näha.
1: Ja seda küll võib-olla samasse kanti natuke Jack Sparrow siis mängis, kes ta oli?
2: Johnny Depp
1: muidugi. Näiteks tema puhul mul on küll niimoodi, et mis see Johnny Depp nüüd teises paralleeluniversumis teeb või see Jack Sparrow?
0: Miks ta seal nagu ilma meigita on või miks ta enam piraat ei ole?
2: Ja muidugi sa räägides sellest, siis talle nüüd pakuti 300 miljonit või oli 280, et ta tuleks tagasi ja nad lubasid ka ametliku vabanduse anda, siis me teame küll, mis skandaal ta ümber siin mõned aastat tagasi oli. Kas ta tuleb, võtab vastu selle summa, ma ei tea, aga vähemalt on mingi asi toimumas kuskil.
1: No, kas teie võtaksite?
2: Jaa.
0: 300 miljonit.
2: Summa tundub hea. Aga kui ma hakkan näitlejate peale mõtlema, siis Macaulay Culkin, kes üksinda kodus mängib Kevinit. No, et ausalt öeldes, okei, ta on nüüd suurem, aga väga raskesti tõsiselt võetav.
1: Jah, ja teisiti ta vist ei olegi olnud samaväärseid rolle, nagu tal oli seal väikse poisina, et millega teda siis üldse võrrelda.
0: Jah, ma olen sellega nõus. Mis on veel öeldud, on Tom Hanks, siis Forrest Gumpis. See on jällegi see, et see on nende vastused, eks ju, et nemad ei ole suutnud Tom Hanks enam kusagil mujal näha. Mina selle koha pealt ütlen, et Tom Hanks Forrest Gumpina nagu sellist mõju ei avaldanud, et mul polnud enam võimalik seda kusagil mujal näha on ju. Ja siis on toodud välja, et Alan Rickman Harry Potterist Snape oli siis ka üks karakter, kus mõeldi, et see Alan on ikka nii Snape, et ei suuda enam mitte kusagil siis mujalt näha, et sellised vastused on.
2: Ja üks, mis mul tuli veel, mis on nagu ajaloos ka väga huvitav näide, on sarjas Game of Thrones ja seal oli selline tegelane nagu Joffrey Baratheon ja tema näit, oli noor kutt, ta oli põhimõtteliselt esimese rolle ja seda tegeles, kui hakkate nii väga vihkama, et ta lõpetas pärast seda ka oma näitekarjääri ära, Jack Gleason on nimi, aga tõesti, see ta tegi nii hästi, et lihtsalt kogu maailm vihkas teda. Number one hit music station in
3: Estonia. My Hits. Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.

0: Salut.
1: Salut. Go. I just might. I just

0: teekond ise, mitte lõpp, siit märk Steven. Aga minu mul on endal sama lugu mingite köögimasinatega. Taha tullud mingit saumikserit või blenderit. Et blenderiga oli küll oigus, ma hakkan nüüd smuutisi tegema ja kõik on tore. Ja tõesti tegin ka alguses, aga sisuliselt mingit köögimasinat seisavad nüüd köögimasinate surnuajas. See on ülemine kuskil kap. Ja ma kasutan neid küll, aga ikkagi ma arvan 10 kordi vähem.
1: Ma pean ka selle blenderiga nõustuma, et ka meil sai blender ostetud koju ja no nüüd ta ikkagi seisab ja tegelikult ka on kohvimasin selline, mis ta nüüd seal seisma on jäänud, aga võibolla kohvi ja mul on see jääkohvi suvel kõige rohkem ikkagi läheb väikse siirupiga, et võibolla tema hooaeg on alles veel tulemas, kuidas sinul Janet on nende köögiasjadega või?
2: Köögiasjadega minul hästi, kõik on väga läbi mõeldud alati need ostud, aga ma pean ütlema, kallid naised, kui te tahate midagi oma autole osta, see kõik on tegelikult ju väga tore, aga mina ostsin enda armsale Hyundai uued porimatid. Läksin siis, oli vast deposse, no seal on valikud niimoodi, et noh, et vaatad, võtlesin, et oh, soodu sind, võtan porimatid, see nii siis siia siin ettepoole kui tahapoole ja jah, hakkan neid panema siis paika pärast seda, kui ma olin tolmuimega terve autoikinaste puhtaks teinud ja mis on mõõdult valed, porimatid. Et noh, vaata selline, see ei olnud väga kallis, kogu see komplekt maksis tol hetkel umbes 7 eurot, kõik oli okei, et noh, ei olnud meeletu kadu, aga no mis ma nüüd peal hakkan nendega? Et no, natukene kurvake oli küll.
0: Aga vahe oleks, kui näiteks summutile ostad sellise heegeldatud katte. Mõtled küll, et tahad aastaid ja siis paned peale ja saad aru, et niimoodi ei saagi sõita, nii et see teeb küll kurvaks.
1: No ärge palun summutile heegeldatud katteid oske ja kui porimattide ostmiseks läheb ka, siis võibolla vaatame neid mõõte 2 korda uuesti.
3: Kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee. Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto. My hits,
5: my hits. Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.

0: Good morning.
1: Ja kalapüügihooaeg käib täiega, rääkisin eile vennaga juttu ja võib praegu püüda näiteks haugi, paljude teiste kaladega on keelt peal, mina ei tea sellest maailmast ausalt öeldes mitte midagi, head kolleegid, kuidas teile on, olete hinges sellised kalamehed või kalanaised?
2: Kala ma olen käinud püüdmas täitsa mitu korda, aga ma ütlen ausalt, ega mina ka, kui sa annaksid mulle kaks kala kätte ja ütled, et üks on teine ja teine on kolmas, siis ma nõustun sinuga, olen käinud ligi äkki 6-8 korda ja ei ole kordagi kala saanud.
1: Iga kuu 8 korda?
2: Ei, kokku umbes 6-8 korda.
1: Selge, selge.
3: Mina käisin viimane kord kalal, kui ma olin umbes 8-aastane. Mm. Ja kõik, mis ma sellest mäletan, on see, et väga tore oli. Istud seal paadi peal, tegelikult on ju kõik ilus, rahulik vaade. Mulle meeldis, miks ma sellega nüüd tegelema ei hakanud. No võibolla nii suurt elamust see mulle ei pakkunud, aga ma arvan, et nüüd olles natukene vanem kui 8-aastane, siis miks mitte uuesti proovida, et tegelikult mul üks väga hea sõber on, kes tegeleb siis kalapüügiga, et võiks nagu ennast sinna sappa võtta kuidagi.
1: Aga võibolla on meil tiimi ürituse mõte ka, kell nii vara märkame, ma tean, et minnakse vara järve peale, vaikusesi tüllis võibolla meil harjumatu see, et rääkida ei saa. Vaid tuleb vastupidi seal hästi vaikselt olla, rahulikult püüad oma kala ja teeme asja ära.
2: Mina üldse ei usu seda asja, et sa pead seal järve ääres kuskil nüüd tasa olema, sest muidu kalad ligi ei tule. Mina arvan, et see oli minul vanaisa poolt mingisugune propaganda välja mõeldud, et,
3: ole vaid,
2: et ma temaga lihtsalt seal igasugused rumaleid küsimusi kogu aeg ei küsiks.
3: Kõik algaski siis Steveni vanaisest, et sellepärast me teame, et peab olema tasa, sest et Steveni vanaise lihtsalt ei jaksanud, aga ei, ma arvan, et tegelikult oleks see päris lahe ettevõtmine, kas ma nüüd laupäeval või pühapäeval kell 5 saaks ärgata,
1: vabalt
3: jään vastuse võlgu hetkel.
1: Aga ma igaks juhuks vaatsin ka, et mis on siis kõige raskem või kõige nii-öelda kangem kala, mis on Eesti vetest kunagi kätte saadud ja 1996 aastal Muhumaalt seanina Neeme juures püüti Atlanti tuur, mis kaalus 136 kilo ja oli 2,9 meetrit pikk, nii et siit samat Eesti vetest on saadud selline, no ma ütleks hiiglane kätte.
3: Kuidas nad selle nagu välja niimoodi?
2: See on mingi minivaal juba.
3: See on minivaal, mis me siis hakkame. Kuidas see võimalik on, et ma ei tea, nad selle üldse kätte said?
1: 10 mees pidi vedama, ma ei kujuta ette, tõesti väga raske, nii et see on see rekord, kui keegi tahab üle teha, siis teate.
4: Jalgratas Hawaii Expressist.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Shredari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Shredari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon. On sulatatud šedari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
7: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
8: Homme õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
9: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Oh, mu jalad on valusad ja tursas.

teinud suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Superkõnekaardiga laadida. Laadida, laadi, laadida.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima. Super.ee
4: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
5: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
6: Kanal kahes kell 8. 15 küsimust.
7: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
6: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
7: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
6: Kohe pärast reporterit.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda, terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee. Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veisel ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Teie ostud nüüd boost.com e-poes.

0: Production , Basecheckers , Randi ja Rudimental . lisaks kodumaine raskekahurvägi , Terminaator , Smilers , Nublu , Fitcherick and Max , Villem Trillem ja paljud teised . piletid soodsamalt jaanituli.ee .
1: tere , mina olen Aliev Ström . küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . kui söön kala , siis süür Ströming . kui valin auto , siis ikka Volvo . ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . vaata järele esvika.ee . must miljon elektrivärki .
2: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . rohkem infot raasillarx.ee

0: arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. See toimub juba

the countdown. Tervitus! Edetabeli saade My Hits Top 30 alustab. Mina olen Ahto Kruusmann ja järgmise 2 tunni jooksul kuulame üle möödunud nädala 30 enim mängitud lugu raadios My Hits. Tänas saadet alustame Nico Santosega, kes sündis Saksamaal, kuid kolis 2-aastaselt Mallorcale, kus ta alustas siis oma muusikuteed tänava muusikuna ja meelelahutajana kohalikes hotellides. Laulja valdab vabalt saksa, hispaania ja inglise keelt ning kirjutab muusikat kõigis neis keeltes. Tema singel All Time High ilmus 2025. aasta oktoobris ja on osa tema uuemast loomingulisest etapist pärast pikemat pausi. My Hits Top 30, koht number 30, Nico Santos ja looks on All Time High. 3, 2, 1, go! Best music.

koht number 29 on kuulatud, see oli Ray ja loog siis Where is my husband. Briti laulja Ray teeb oma näitleja debüüdi uues krimidraamas Lineage. Artist on varem osalenud vaid muusikavideotes ja lühifilmides, kuid see on tema esimene täispikk roll mängufilmis. Lineage'i režissöör on James Samuel ning võtted on juba alanud. Ray kehastab filmis olulist kõrvaltegelast, kes on seotud siis peamise kriminaalse žüžee liiniga. Lisaks näitlemisele osaleb ta ka suure tõenäosusega filmimuusika loomises. My Hit Top 30 jätkab nüüd kohaga number 28. See on Taylor Swift, looks on The Fate of Ophelia.

0: We know the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Mahits Top 30, koht number 27 on kuulatud, see oli Ted McRae ja looksis and Just Keep Watching. Me jätkame Sara Larssoniga, kes selgitas podcastis Call Her Daddy, et meedia ja fännid üritavad nii teda kui ka Ted McRae'd pidevalt oma vahel võistlema panna. Larssoni sõnul tuleneb võrdlus sellest, et mõlemad artistid keskenduvad popmuusikale ja ka tantsule. Ta rõhutas, et tegelikkuses saavad lauljad oma vahel hästi läbi ning toetavad üksteise karjääri. Larsson märkis sotsiaalmeedias, et naisartistide vastandamine on popkultuuris levinud muster, mida tema ise heaks ei kiida. Ta lisas tunnustavalt, et peab Ted McRae'd endast märgatavalt paremaks tantsijaks. My Hits Top 30, koht number 26. Zara Larsson ja Loxon Lush Life.
1: Let's go!
0: You're listening to My Hits Top 30.

0: Mahits Top 30.
1: Mahits Top 30, koht number 25 on kuulatud, see oli Haven featuring Caitlin Aragon ja looks I Run. Selle loo ümber tekkis algselt suur segadus, kuna produtsentide duo Haven kasutas loo esimeses versioonis tehisintellekti abil töödeldud vokaali. Kuna tulemus sarnanes liigselt laulja Georgia Smithi häälega, eemaldati lugu autori õiguste tõttu voogedastusplatformidelt. Populaarsuse säilitamiseks kaasati uue versiooni jaoks TikTokis tuntus kogunud laulja Caitlin Aragon, kelle vokaaliga luguga uuesti salvestati. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 24, see on Sigala Jaxomi featuring Ilan Kidron ja loo pealkirjan Riptide.

Koht number 23 on kuulatud, see oli Juste, Jack Style ja Jon ja looks siis Turn the Lights Off. Me jätkame Eesti laulja Emily J-ga, kes liitus värskelt My Hits hommikuprogrammiga. Tegemist on tema esimese kogemusega reaalses raadiotöös. Teatavasti on ta siis varem tegutsenud peamiselt muusiku ja ka sisuloojana. Emiliga saate kohtuda My Hits hommikuprogrammis hommikuti kella 6.10 ja seda siis üldjuhul kolmapäeviti. My Hits Top 30, koht number 22, Emily J ja looks on Koduteel.

0: 30. Countdown. The countdown. Mahis top 30. Koht number 21 oli siin Milki, David Guetta ja looksisin Just The Way You Are. Me jätkame siit Lady Gagaga, kellel ilmus värske kontsertfilm Mayhem Requiem, mis jõudis siis sel nädalal Apple Musicu platformile ja ka valitud kinodesse. Tegemist on jaanuaris LA's toimunud eksklusiivse esinemisega, mis lõpetas tema Mayhem ajastu. Varasemalt on Gagalt ilmunud sellised kontsertülesvõtted nagu Monster Ball Tour 2011. aastast ja ka Gaga Chromatical Ball aastast 2024. Uus linateos täistab ühtlasi tema esimest ametliku live-albumit. Lisaks muusikale rõhub ka veel film visuaalidele, kus siis traditsiooniline ooperimaja on sümboolselt varemeteks muudetud. My Hits Top 30, koht number 20, see on Lady Gaga ja Doechii ja looks on Runaway.
1: Best music.
2: Counting down.
1: On My Hits Top 30.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: valmistu suveks koos Jyskiga . säästa kuni 60% aiamööblikomplektidelt , toolidelt , laudadelt , lillepottidelt , valgustitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
2: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: Jõu kutid , mis teil kotis on ?
4: limonaad , limonaad .
5: mehed , mis me saiapätsi kõrvale võtame ?
4: limonaad , limonaad .
6: mis me vanaema juubelile viime ?
7: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
8: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta . avatud tehaste päev 28. ja 29. mail . uuri lisaks avatudtehased.ee . astu sisse maailma , mis tavaliselt on suletud . tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit .
9: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
10: Kaup 24-s on suvi kliki kaugusel . hooajakaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele . luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee .
11: kas jagad kebabiiti ? kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab ? kuuled seda särinat ?
12: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas , kiht haaval , väljast krõbe , seest mahlane . tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi . ainult Olerexis .
13: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
14: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
15: tead , iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . nii et kui klaasitööd , siis karklas.ee või 1720. sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
13: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
16: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel . 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . E-piim Eesti juust viilutatud . 500 grammi , 2 eurot ja 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
17: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . rohkem infot raasillarx.ee .
18: My Head's Top 30 .

0: juud. Olivia tunnistas, et õnnelikest tunnetest kirjutamine tundub talle endale kohati ebamugavam kui kurbusest laulmine, kuid ta peab seda ka samas vabastavaks kogemuseks. My Hits Top 30, koht number 18, see on Olivia Rodrigo ja looks on Drop Dead.
1: 3, 2, 1.
2: Countdown.
3: We know the biggest stars.
2: Countdown.
3: My Hits Top 30.

0: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagilt troopikas puhkamas. Tahaks ka...
1: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
2: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused K-sediad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu K-sedia. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snack?

0: head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: My head's top 30. This is number 17.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 17 oli siin Harry Styles ja looksis American Girls. Harry kauaoodatud uus kontserttuur sai alguse reedel. Kuigi fännid on elevil, on paljud Euroopa toetajad väljendanud sotsiaalmeedias nördimust, et tuuri fookus on seekord suunatud peamiselt Ameerika Ühendriikidele ja Aasia turgudele. Harry ise on kommenteerinud, et uue kavaga soovis ta naasta intiimsemate esinemispaikade juurde, mistõttu on seekordne graafik varasematega võrreldes lühem ja ka valitum. Lisaks muusikale on Harryl käsil ka filmirollid ning värskes intervjuus tunnistas ta, et ammutas loo American Girls kirjutamiseks inspiratsiooni 2021. aasta komöödiast Together, Together, mis käsitleb siis tänapäevaseid suhteid ja üksindust. Sama nime muuseas kannab ka tema just alanud tuur. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 16. See on Oliver Heldens ja looks on Lady, Hear Me Tonight.
0: 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hits Top 30.

0: iHit Top 30.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Counting down.
0: You're listening to My Hit Top 30.

0: Top 30.
1: Edetabeli saade Ma Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik. Täna siin siis Daniel Levi ja looks siis Floating. See singel valmis koostöös Soome produtsendi Lenno Linjamaga, kes on siis eelnevalt kirjutanud ja produtseerinud muusikat koos Mike Posneri ja Adam Lambertiga. Värske singliga lubab Daniel ka uut albumit, mis ilmub juunikuus. Daniel räägib, et uus album on nagu maja erinevad toad, milles iga ühes erinevad mälestused. Floating ongi sellesse maailma selline esimene aknavahelt piilumine. Daniel Levi eelmine album ilmus aastal 2023 ning tõi ka aasta popartisti nominatsiooni Eesti muusika auhindadel. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 15. See on Calvin Harris, Jesse Reyes ja looks on Ocean.
0: My Hits Top 30.

0: Mahits Top 30, koht number 14 on kuulatud, see oli Topic, Fireboy DML ja Nico Santos ja looks on Body. Me jätkame siit Ameerika muusiku Bruno Marsiga, kes pärjati 2025. aastal Variety aasta laulukirjutaja auhinnaga. Lisaks enda lugudele on ta kirjutanud hitlugusi paljudele teistele maailmakuulsatele artistidele, seal hulgas Adele, Natasha Bedingfield ja ka Major Lazer. Bruno on kaasautor ka Keinaani loole Waving Flag, mis sai siis laiemalt tuntuks aastal 2010 jalgpalli maailma meistrivõistluste ametliku tunnuslauluna. Tema sulest on ilmunud muusikat ka veel sellistele nimedele nagu Lil Wayne, Sean Kingston ja The Vamps. My Hits Top 30, koht number 13, see on Bruno Mars ja loo pealkirjan I Just Might.
1: Counting down. We know the biggest stars.

vahis top 30, koht number 12 oli siin Alex Warren ja looksis Fever Dream. See Ameerika sisulooja ja laulja Alex Warren hakkas oma uut ja just kuulatud singlit fännidele sotsiaalmeedias tutvustama selle aasta veebruari alguses. Loo lühiklipid kogusid vaid mõne nädalaga üle 100 miljoni vaatamise ning seda on nimetatud sissejuhatuseks Alex Warreni järgmisele karjäärietapile. Lüüriliselt peegeldab laul hetke, mil Alex kohtus esimest korda oma abikaasa Cover Annaniga. See võtab ühtlasi ka kokku nende vahelise kiirelt arenenud romaani ning samal ajal toimunud ootamatu kuulsuse kasvu. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 11, see on Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja loo pealkirjan Miss Me.

Mahes Top 30, koht number 10 oli siin Nöpp ja looks siis Days Like This. Me jätkame Ameerika muusiku Sombriga, kes on varem tunnistanud, et tema muusikaline teekond sai alguse lapsepõlves läbi klassikalise klaveriõppe. Kuigi mees on saavutanud laia tuntuse sotsiaalmeedia vahendusel, on ta rõhutanud, et eelistab hoida oma eraelu pigem privaatsena, et kuulajad saaksid keskenduda ainult tema loomingule. Hiljuti on Somber hakanud tegema tihedamalt koostööd tuntud moemajadega ning teda on nähtud esireas mitmetel Euroopa moenädalatel. Muusik on märkinud, et mood ja visuaalne keel on tema jaoks sama olulised eneseväljendusvahendid kui ka helilooming. My Hits Top 30, koht number 9, räägitud Somber ja looks Homebreaker. 3, 2, 1, go! Best music, check it out!

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 8 kuulatud, see oli Bebe Rexha ja Faithlessi ja loog siis New Religion. See lugu põhineb siis Faithlessi 95. aasta klubihitil Insomnia. Bebe Rexha on kinnitanud, et ta võitles isiklikult selle nimel, et saada loo algupärastelt autoritelt luba elementide kasutamiseks ja ümbertöötlemiseks. Laul on valitud siis Bebe selle aasta juunis ilmuva 4. stuudioalbumi Dirty Blonde esiksingliks. Bebe Rexha filmis uue albumi jaoks kokku 13 muusikavideot vaid 3 päeva jooksul, et luua siis terviklik visuaalne album. Artist kirjeldab seda lugu kui armastuskirja muusikale, mis aitas tal rasketest aegadest üle saada. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 7. See on Klišerik ja Max ja Anvar Leen ja looks on lihtsalt kaasane.
2: Let's do it, let's count it down.
0: My Hits Top 30.
4: Kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 6 on kuulatud, see oli Sammi ja looks siis Ma olen sinu. Me jätkame siit Puerto Rico räppari Bad Bunnyga, kelle Super Bowli poolaja esituse kohta on laekunud USA föderaalse sidekomisjonile üle 2000 kaebuse. Peamiselt heideti artistile ette hispaaniakeelseid sõnu ja tantsijate etteastet, mida peeti perespordi sündmusele ebasobivaks. Samas oli Bad Bunny show ajalooliselt edukas, kogudes eri platformidel kokku 128 miljonit vaatajat. See tegi kõigi aegade vaadatavuselt 4. poolaja esituse. My Hits Top 30, koht number 5, Bad Bunny ja loo pealkirja on TTMF.
0: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi või vajad kontorisse kohvi ja snäkke ? Barbora.ee tuleb appi . Kvaliteetsed tooted , head hinnad ja kiire tarne , kõik ühest kohast . nii saad sina keskenduda sellele , mis päriselt loeb , et kõik toimiks nagu kellavärk . registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt . vaata Barbora.ee.
2: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? Kontrolli üle . 2 päeva , 7 maakonda , üle 70 tehase . Tasuta . avatud tehaste päev 28. ja 29. mail . uuri lisaks avatudtehased.ee . astu sisse maailma , mis tavaliselt on suletud . tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit .
3: järgneb ravimireklaam . kas sinu jalad on juba lõunaks valusad , turses ja väsinud ? Jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
5: Limonanad, limonanad.
6: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
5: Limonanad, limonanad.
7: Ja mida tahab Eesti rahvas?
5: Limonanad, limonanad.
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
5: Limonanad, limonanad.
9: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
10: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia.

0: House Mafia juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul. Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
1: This is My Hits Top 30. This is number 4.

0: Hits Top 30. Koht number 4 oli siin Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascom ja look siis Think About Us. Enne esikolmikut, nagu ikka, kuulame täna siis Briti saarte singlitabeli number 1. Loo üks osalistest Sam Fender kogus oma People Watching Touri piletite eelmüügiga märkimisväärse summa, annetades siis sellest 50 000 naela heategevusorganisatsioonile Youth Music. See organisatsioon aitab vähemate võimalustega noori, et neil oleks lihtsam muusikamaailmas kanda kinnitada ja esimesi projekte ellu viia. Teie ees on hetkel Briti singlitabeli number 1. Sam Fender ja Oliver Dean ja loo pealkiri on Rain Me In.
1: Counting down. My Hits Top 30.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40–-50%. Klint muruniidukid -40–-50%. Kärher survepesurid -40–-50%. Vaata ka Bauhof.ee.
2: Munisen.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva, 7 maakonda, üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
3: Meil on Troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
4: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi. 10 kilogrammi, 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott. 5 liitrit, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. See toimub juba

0: juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul. 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: This is My Hits Top 30. This

0: Get it.
1: My Hits Top 30.
0: Countdown, the countdown.
2: My Hits Top 30, koht number 3 on kuulatud. See oli Nublu, Deep City 44 ja loo pealkiri on Kesselaid. Me jätkame siit aga kollektiiviga 35 Mafia. See koosneb tavalistest koolinoortest, kes siis enda sõnul teevad muusikat peamiselt seetõttu, et see on lõbusam kui arvutimängude mängimine. Loo levikul aitas märkimisväärselt kaasa ka TikToki keskkond, kus siis lühikese ajaga postitati selle taustal üle 2000 video. 35 Mafia liikmed on tõdenud, et vaatamata kiirele edule elavad nad endiselt tavalist elu, tehes koduteid ja süües kodus emavalmistatud toitu. My Hits Top 30, koht number 2. 35 Mafia, Willem Drille ja looks on Südames, millest reemiks.
1: My Hits Top 30. This is number 2.

Today. Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin. Mina olen Ahto Kruusman ja kohe saame teada, mis lugu on sel nädalal enim mängitud, ehk siis number 1. Esikohal on siis Briti artist, kellele omistati hiljuti Kenti ülikooli audoktori graad muusika valdkonnas. Laulatar, kes ise on üles kasvanud Kentis, pälvis siis tunnustuse oma silma paistva panuse eest kaasaegsesse muusikasse. Lisaks akadeemilisele saavutusele on laulatar ka esimene naine, kes on võitnud Briti muusika auhindadel aasta produtsendi tiitli. My Hits Top 30. Koht number 1, see on Pink Panthers ja Sara Larsson ja loo pealkirjan Stateside. Come on!

0: Jalgratas Hawaii Expressist .
1: Arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? Kontrolli üle , 2 päeva , 7 maakonda , üle 70 tehase , tasuta . avatud tehaste päev 28. ja 29. mail . uuri lisaks avatudtehased.ee . astu sisse maailma , mis tavaliselt on suletud . tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit .
2: selle nädala hinnaliidrid Maximas või 200 grammi kõigest 99 senti ja WC-paber Zewa Moll 32 rulli . aitäh kaardiga 8.99 . Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
3: kas sa jagad kebabiiti ? kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab ? kuuled seda särinat ?
4: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas , kihthaaval , väljast krõbe , seest mahlane . tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi , ainult Olerexis .
3: nälg näpistab ? nüüd minihesekebaab , minisojakebaab või minikanakebaab eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebaab , palju maitset , väiksed hinnad .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt kliki kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru .
5: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
7: Pühajärve jaanituli 2000

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: arvad , et tead , kuidas asjad valmivad ? Kontrolli üle 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase tasuta . avatud tehaste päev 28. ja 29. mail . uuri lisaks avatudtehased.ee . astu sisse maailma , mis tavaliselt on suletud . tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit .
2: Kaup 24-s on suvi kliki kaugusel . hooajakaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele . luba endale rohkem ja tee ostud . kaup24.ee.
3: värskes Postimehes nädalas . mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud . suur ülevaade . Põud ähvardab Eestit . mida see tegelikult tähendab ? Miks kihnlased kardavad Vabaõhumuuseumiks muutumist ? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades . suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas . see on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest .
4: Pühajärve jaanituli 2026.
5: 22. ja 23. juunil Otepääl .
4: Dimension , Basechecker's , Randi ja Rudimental . lisaks kodumaine raskekahurvägi , Terminaator , Smilers , Nublu , Fischer & Max , Villem Trillem ja paljud teised .
5: piletid soodsamad .

0: baby, I'm a fireball.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
5: Arvad, et tead, kuidas asjad valmivad? Kontrolli üle. 2 päeva 7 maakonda üle 70 tehase. Tasuta. Avatud tehaste päev 28. ja 29. mail. Uuri lisaks avatudtehased.ee. Astu sisse maailma, mis tavaliselt on suletud. Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Jau limpa, mida limpsid?
7: Limonanad, limonanad.
8: Mis on elu mõte?
7: Limonanad, limonanad.
9: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
7: Limonad, limonad ja limonanad, limonanad.
10: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
11: Siin Tallinn, sajand eetris.
12: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
14: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
15: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
16: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
17: My Heads.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, tilk, päikesekreem?
2: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
3: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
4: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
5: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
6: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
2: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
3: tea , et iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . Nii et kui klaasitööd , siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
4: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse . Elu24 on ka Viinis kohapeal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel . ja veel , mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
5: Pühajärve jaanituli 2026
6: 22. ja 23. juunil Otepääl .
5: Dimension , Basechecker's , Randi ja Rudimental . lisaks kodumaine raskekahurvägi , Terminaator , Smilers , Nublu , Pitcherick and Max , Villem Trillem ja paljud teised .
6: piletid soodsamalt jaanituli.ee .
7: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . rohkem infot raasillarx.ee .

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Karl, mida sa neli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Värskes Postimees nädalas. Mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud? Suur ülevaade. Põud ähvardab Eestit. Mida see tegelikult tähendab? Miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist? Eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades. Suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas. See on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest.
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
7: Swedish House Mafia. See toimub juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi Superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: Pühajärve jaanituli 2026 , 22. ja 23. juunil Otepääl . piletid soodsamalt jaanituli.ee .
2: värskes Postimehes nädalas . mida riik on Ida-Virumaal õigesti ja mida valesti teinud . suur ülevaade . põud ähvardab Eestit . mida see tegelikult tähendab ? miks kihnlased kardavad vabaõhumuuseumiks muutumist ? eestlased ajavad edukat äri välismaa turismipiirkondades . suures intervjuus avab aga ukse oma maailma Tallinki uus juht Peep Jalakas . see on vaid väike valik Postimees nädala põnevatest lugudest .
3: homme õhtul Kanal 2-s Kuuuurija .
4: hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu . raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik , kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust , kus

0: tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Igaüks, kes sündikaat kahte loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka kanal 2.
1: Number one hit music station in Estonia.

0: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile. Osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa. Regacheck T1 kodukal ja võida!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Number one hit music station in Estonia.

0: ka neliveolist . vahet on . Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . vaata nordauto.ee .
1: Pühajärve jaanituli 2026
2: 22. ja 23. juunil Otepääl .
1: Dimension , Basechecker's , Randi ja Rudimental . lisaks kodumaine raskekahurvägi , Terminaator , Smilers , Nublu , Fischerik and Max , Villem Trillem ja paljud teised .
2: piletid soodsamalt jaanituli.ee .
3: T1 viib sind Swedish House Mafia Baltikumi ainsale kontserdile . osta kuni 24. maini T1 keskusest vähemalt 10 euro eest ja võida VIP või fanzone pääsmed ning eksklusiivne Swedish House Mafia pusa . Regacheck T1 kodukal ja võida .
4: tere , mina olen Aliev Ström . küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . kui söön kala , siis Sürströmming . kui valin auto , siis ikka Volvo . ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . vaata järele esvika.ee . must miljon elektrivärki .
5: Number one hit music station in Estonia.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
1: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . Rohkem infot raasillarx.ee.
2: Vahur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus ja millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
3: Laps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: My hits.
7: Number one hit music station.

0: #1 hit music station in Estonia.
1: Laeva kapten Isson madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: The hits live here. Get down to business. On my hits.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei

linna peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest